0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спецслужби РФ втягнули у злочини 260 українських дітей. Півсотні з них навіть ще не виповнилось 15 років. Як кажуть в офісі генпрокурора, це не просто статистика. За цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство. Далі про дипломатію. Візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави нещодавні переговори секретаря РНБО США назвав змістовними. Є сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Далі про військо. Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. До слова, в Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це дозволить експортувати український досвід оборони після завершення війни, а також це може стати бізнес-можливістю для ветеранів і важливим аспектом суб'єктності України. І про підтримку. Від старту програми «Е-книга» українцям нарахували вже 256 мільйонів гривень. У перерахунку це майже півмільйона книжок для близько 300 тисяч 18-річних громадян. Серед найпопулярніших – романи Коліна Гувера, Пенелопи Дуглас і Бріани Вест. З українських авторів молодь обирає книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука, Ілларіона Павлюка та Андрія Кокотюхи. І наостанок про спорт. Україна завершить єврокубковий футбольний сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки виходу Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій маємо найкращий показник за останні 10 років. Тож у наступному розіграші єврокубків Україну представлятиме 4 клуби. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить можливі невеликі дощі та грози, температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Це була жива версія пісні «The Last DJ» з концерту Тома Петті в місті Auburn Hills, 2002 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Україна утримує ініціативу та задає темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізовувати до своєї армії. Про це повідомив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Разом із тим, РФ цьогоріч планує зібрати понад 7 мільйонів FPV-дронів і наростити постачання турбореактивних безпілотників. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні, наголосив Сирський. Далі попередження від синоптиків. Цими вихідними майже на всій території України надзвичайна пожежна небезпека. Виняток – частково захід. Рівень небезпеки червоний, кажуть в Укргідрометцентрі. Громадян закликають не палити багать у лісах та не палити сухостій. Порушників серед іншого шукають дронами. Штрафи – до понад 6 тисяч гривень. Про освіту. Цьогоріч іспит на НМТ з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – непопулярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно скласти цей іспит. Водночас найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Основна сесія розпочнеться 20 травня. І на сам кінець. У Львові вдруге відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «ЧК-фест 2.0». У пам'ять про бойову медикиню Ірину Цибух. 30 травня у переддень народження Ірини на музичній сцені виступатимуть Даха Бреха, Пиріг і Батіг, Щука Риба, Шепіт та Марина Круть. Виручені кошти спрямують на два наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить можливі невеликі дощі та грози, температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

0: Five Finger Death Punch цілком заслужено вважають одним з найбільш комерційно успішних гуртів останнього десятиліття. Утім, мабуть, найпочеснішою відзнакою в своїй кар'єрі вони вважають премію солдатської вдячності, яку серед музикантів отримували лише вони та Елвіс Преслі. Ну а те, що гурт цю нагороду заслужив, не викликає ніяких сумнівів. Вони підтримують військових впродовж усієї кар'єри і намагаються активно привертати увагу до проблем ветеранів. Саме про це їхня наступна пісня. Five Finger Death Punch – Wrong Side of Heaven.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія з ухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy», а переспівали потім, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал «Металіка».

0: демонів. Ми шукаємо під променем факелів. Нові сенси гукаємо, де вони.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
2: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
1: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спецслужби РФ втягнули у злочини 260 українських дітей. Півсотні з них навіть ще не виповнилось 15 років. Як кажуть в офісі генпрокурора, це не просто статистика. За цими цифрами стоять зламані долі та втрачене дитинство. Далі про дипломатію. Візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави нещодавні переговори секретаря РНБО США назвав змістовними. Є сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Далі про військо. Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Посвідку видаватимуть на весь строк контракту та ще на півроку після його завершення. До слова, в Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це дозволить експортувати український досвід оборони після завершення війни, а також це може стати бізнес-можливістю для ветеранів і важливим аспектом суб'єктності України. І про підтримку. Від старту програми «Є-книга» українцям нарахували вже 256 мільйонів гривень. У перерахунку це майже півмільйона книжок для близько 300 тисяч 18-річних громадян. Серед найпопулярніших – романи Коліна Гувера, Пенелопи Дуглас і Бріани Вест. З українських авторів молодь обирає книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука, Ілларіона Павлюка та Андрія Кокотюхи. І наостанок про спорт. Україна завершить єврокубковий футбольний сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Завдяки виходу Шахтаря до півфіналу Ліги конференцій маємо найкращий показник за останні 10 років. Тож у наступному розіграші єврокубків Україну представлятиме 4 клуби. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Trial by Fire» 2023 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде з життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss – Rock and Roll All Night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

Це була жива версія пісні Rock'n'Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.

0: Радіо Рокс. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Фокс, Україна. Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше. Від 16 до 18 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.

0: погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолоднішає від 16 до 18 тепла.
0: Радіо. Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: «Рокс» представляє рок-концерт.
1: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
6: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Що слухай?
13: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона. Слухай, слухай.
14: Що слухай?
13: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські...

0: Я навчаюся перетворювати медіа на зброю.
1: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
0: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У неділю, 10 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю, 10 травня, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше є від 16 до 18 тепла.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали «гітарним богом». Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів «Yardbirds» і «Крім», та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
13: to be a cat. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 76-го Queen випускає альбом «A Day at the Races». Його появі передує вихід пісні «Somebody to Love», яка стає хітом альбому. Її написав Фредді, наслухавшись музики госпел. На записі Меркюрі, Мей і Тейлор багаторазово продублювали свої голоси, щоб передати спів госпел хору зі 100 осіб. Тексти і за змістом, і за компонуванням теж було написано з дотриманням канонів жанру. Сингл досягнув 2-го місця у Британії і 13-ї позначки у Сполучених Штатах. Слухаємо Queen – «Somebody to Love».
1: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У 73-му, по тому як Скорпіонз випустив дебютний альбом, Міхаель Шенкер їде до Великої Британії, щоби приєднатися до гурту UFO. І хоча Міхаелю було всього 18, він серйозно вплинув на становлення стилю гурту. У 76-му було введено посаду клавішника і компанію доповнив Денні Пейронел. Він і Шенкер-молодший стали співавторами альбому «No Heavy Petting», хоча левова частка належить все-таки Міхаелю, який доклав руку ледь не до кожного трека. Один із таких слухаємо просто зараз – UFO «Belladonna».
1: «Рок-вікенд».

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: відповім.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
2: Всі ці балачки про метал та хард-рок, я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
1: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Як звуть
2: мене вас? Звати Василь, місто Львів.
1: Ну що, Василю?
2: Будемо пробувати.

0: Василю?
1: Після свят потрібна підказка. Ну, я, напевно, до дружини звернуся, яка англійську мову знає краще, ніж я.
0: Я думала, яка фармацевт, наприклад. Зверніться. Так.
1: Three days great.
2: Так.
0: Тихого дня нам всім сьогодні.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua.

0: що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
5: Соціальна реклама.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
9: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
14: Реклама.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У квітні 76-го гурт Jethro Tull випускає концептуальний альбом «Too old to rock'n'roll, too young to die». За сюжетом, останній рокер планети у розпачі провокує мотокатастрофу, але не гине, а впадає у кому. Прийшовши до тями через багато років, він дізнається, що його музика, його прикид знову на піку популярності. Рокери-початківці наслідують його сценічні манери. Юні шанувальниці переслідують кумира, а престижний лейбл вперше пропонує контракт на запис альбому. Одноіменна композиція звучить вже за мить. Jethro Tull – «Too old to rock'n'roll, too young to die».
1: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
2: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16.00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: У цей день, 10 травня, у 1960 році народився Пол Девід Х'юсон, він же Боно, фронтмен гурту U2. «Я хочу повеселитися і я хочу змінити світ», – казав він. «І в мене є можливість робити ці дві справи одночасно». Він не тільки співак, а й активіст і благодійник. Боно використовує свою славу, щоб змінити світ на краще. Нещодавно він разом з Еджем записав пісню на честь України. Також 1963 року в цей день молодий гурт The Rolling Stones записав свій перший сингл – пісню Чака Беррі «Come On». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Радіо Рокс.
2: Все буде рок. Все буде Україна.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 76-го року гурт Смоукі видає альбом «Midnight Cafe». Він несе слухачу хіти «I'll meet you at midnight», «What can I do» та інші. Того ж року гурт записує власну версію пісні «Living next door to Alice». Твір, який виявився провалом для власних авторів з тріо «New World», став найвідомішим доробком гурту «Смокі». Сингл досягнув 5-го місця в чарті Великої Британії і згодом долітає до Сполучених Штатів, де посідає 25-те місце. А в Німеччині, Австрії, Ірландії, Норвегії та Швейцарії пісня стає хітом номер один. Слухаємо Смоукі «Living Next Door to Alice».
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Отже, зал слави рок-н-ролу. Оголошено тих, кого ведуть до нього цьогоріч. Серед них Iron Maiden. Значить, як раніше казав Брюс Дікінсон, я насправді вважаю, що зала слави рок-н-ролу – це повна, повна, повна нісенітниця.
2: А що дає ця премія чи визнання?
1: Нічого. В Вікіпедії написано «Зал слави рок-н-ролу». А ти хочеш, типа...
2: грошова премія.
1: Та ну як ти ж, про що ти?
2: Є сенс куди працювати?
1: Я тобі дивися, значить, нема. Тому що безкоштовного проїзду нема в Україні. Місця на кладовище нема.
2: Паї оце все теж не працює.
1: Паїв нема. Все. Нащо тобі ця «Зал слави рок-н-ролу»? От я розумію, «Зал слави рок-н-ролу України». Пай. Ну класно ж. Гектар землі. Це кайфо. Тому що кожен рок-н-рольщик, коли йому настане 60, він все одно мама перезвонить і скаже, ти бараболю, будеш сидити чи ні? Рок-н-рольщика кусок. Давай.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
11: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
12: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
16: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
17: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій дитрині комет?
17: А різниця?
18: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
19: Кальцій дитрині комет.
20: Для міцності ваших кісток.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
22: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
23: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
22: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама.
24: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе.
0: чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Україна. Погода.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолодніше від 16 до 18 тепла.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 76-го року виходять дві пісні з назвою «Jailbreak». Одну випустив гурт AC/DC, іншу – «Thin Lizzy» в одноіменному альбомі. Проте слава дістається іншій пісні з тієї платівки. «The Boys Are Back in Town» стає візитівкою гурту, входить до числа 100 найкращих треків від Q Magazine і 500 найкращих пісень усіх часів за версією Rolling Stone. Журнал писав, що вирішальне значення для успіху композиції зіграв гітарний дует Горема і Робертсона. Слухаємо черговий хіт півстолітньої витримки «The Boys Are Back in Town» від Thin Lizzy.
0: Rock Weekend.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанії. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У травні 76-го лише за один день T-Rex записує пісню «I Love to Boogie». Відверто танцювальна, з рокабільним ритмом, вона стрімко набирає популярності. Виданий у червні сингл потрапляє у британський чарт і перебуває там 9 тижнів. За даними газети Washington Times, «I Love to Boogie» входить до першої десятки найбільш відомих і найбільш популярних пісень гурту T-Rex.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Богдан з нами сьогодні в ефірі. Ну що, я сьогодні працюю з матеріалом Ніка Кейви і Кайлі Міноги. Кавернемо її зараз.
2: Позвольте, а?

0: домів.
1: Богдане.
2: Ну, можна було ще слухати, в принципі.
1: Хороша пісня, насправді, так.
2: Да, обидві. Мама and coming home теж дуже класна.
1: Хто співає?
2: Ну, напевно, Озі Осборн.
1: Напевно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт. Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. А де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі, турботливі руки – трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
0: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
15: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
16: Та їв я кальцій.
15: Точно кальцій дитрині комет?
16: А різниця?
17: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
18: Кальцій дитрині комет.
19: Для міцності ваших кісток.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
20: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів.

0: Медична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В листопаді гурт ZZ Top випускає альбом «Техас». У якості синглів виходять його треки «It's Only Love» та «Arrested for Driving While Blind». Назва перекладається як «Заарештований за кермування в незрячому стані». Незважаючи на те, що у пісні згадано щонайменше три марки алкоголю, автори запевнили, що вони засуджують нетверезе кермування. До кінця 76-го року пісня стає достатньо популярною, щоб потрапити до гарячої сотні білборда.
1: «Рок-вікенд».

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора. Серед найкращих. Зі смаком. Нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе мені.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1976-го юний гурт «Бостон» випускає одноіменний дебютник. Минуть десятиліття, і журнал Ultimate Classic Rock включить один з його треків до числа найкращих пісень 70-х. Видання писало: це була потужна двоповерхова інтродукція гурту «Бостон», блискучий примірник шлюбу музикантів з хеві і прогресів-роком, приклад винахідливості Тома Шольца і майстерності ударника Баррі Гудро. Слухаємо цей шедевр із дебютного альбому гурту «Бостон» композицію «Long Time» з інструментальним вступом «Foreplay».
1: «Рок-вікенд»

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стало тепліше на районі, стабільно, я бачу, повертаючись додому. Шоу аватарів у мене. От, стабільно шоу аватарів. Але про своє шоу аватарів ми не будемо говорити. Ми поговоримо про шоу аватарів КІС. Тому що є нова інформація і дуже цікава.
2: Ну, зараз не можна розвидіти, розумієш, тепер твою першу підводку і другу. Я тепер тільки бачу КІС в твоєму дворі. Все.
1: Ну, запуститься ця махіна в Лас-Вегасі. Найцікавіше тепер. Щодо того, які пісні будуть включені до шоу, Стенлі сказав наступне. У нас буде вся класика протягом багатьох років і деякі сюрпризи. Ви отримаєте все це, а також нові пісні.
2: Що? Нові пісні?
3: Вау!
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
10: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
10: Якщо ліки, то Ліки.UA.
11: Деталі на сайті Ліки.UA.
12: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
13: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
14: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Розвантажуйте! Підіймайте! І починайте! Будівельний сезон розпочато!
16: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
15: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
16: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
18: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
19: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
20: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
21: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
22: Слухай, слухай, слухай.
23: Що слухай?
22: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
24: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідер на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухання.

0: Тих для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Україна.
1: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1975-го Роберт Плант зазнає серйозних травм у автокатастрофі. Лед Зепелін скасовує турне, поки співак 2 місяці ремонтує своє грішне тіло. Втім, цей час музиканти проводять з користю, пишуть матеріал для нового альбому. Його запис було завершено у грудні, а в березні 76-го платівка «Presence» побачила світ. Синглом виходить його трек «Royal Orleans». Це назва готелю, в номері якого Джонс, басист гурту, вчинив пожежу на нетверезу голову.
0: «Рок-вікенд».

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо. Рокс.

0: Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Найкращим альбомом Rainbow оглядачі називають другий студійник Rising, що вийшов у 76-му році. На його запис пішло всього 10 днів. А пісня «Light in the Black» вдалася з першої спроби. У роботі над піснею «Stargazer» взяв участь Мюнхенський симфонічний оркестр. Ця довга епічна композиція починається з відомого барабанного соло Козі Пауела. Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Як звуть
2: мене вас? Звати Василь, місто Львів.
1: Ну що, Василю?
2: Будемо пробувати.

0: Василю?
1: Після свят потрібна підказка. Ну, я, напевно, до дружини звернуся, яка англійську мову знає краще, ніж я.
0: Я думала, яка фармацевт, наприклад. Зверніться. Так.
1: Three days great.
2: Так.
0: Тихого дня нам всім сьогодні.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. А де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Ось Піпанк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Раз, два,
2: 3.
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
15: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
13: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
16: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
18: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
18: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
21: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
20: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
21: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
22: Сусід, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
23: Та їв я кальцій.
22: Точно кальцій дитрині комет?
23: А різниця?
24: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
25: Кальцій дитрині комет.
26: Для міцності ваших кісток.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
29: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
30: Доброго ранку, кохана.
31: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
30: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
31: Дієтична добавка.
30: Ін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
31: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Одним із хітів альбому «Midnight Cafe» гурту «Смокі» став трек «I'll meet you at midnight». Він намалював картину нетерплячого передчуття, хвилювання від майбутнього побачення опівночі. Історія, яку несе текст, така ж проста і душевна, як і сама пісня. Тут немає великої розповіді про драматичні події чи бурхливі стосунки, а скоріше зосередження на простих, але глибоких емоціях очікування спільного моменту. Це свідоцтво сили передчуття. Спосіб, яким час може як розтягуватися, так і літати, коли чекаєш чогось особливого.
0: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Уілсмастерс» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
3: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Detroit Rock City від Kiss. Пісня є присвятою фанові гурту, що так і не потрапив на концерт. Мова у ній ведеться від першої особи. Я випив і сідаю за кермо. Я запізнююся на шоу, тому жену 150 на годину. Я бачу зустрічні вогні вантажівки. Схоже, зіткнення неминуче. За 23 роки після виходу, у 99-му, пісня з'являється у фільмі, якому й дала назву. За сюжетом, четверо юнаків поспішають у Детройт на концерт Кіс. І, незважаючи на безліч пригод, їхня історія закінчується хеппі-ендом.
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Отже, зал слави рок-н-ролу. Оголошено тих, кого ведуть до нього цьогоріч. Серед них Iron Maiden. Значить, як раніше казав Брюс Дікінсон, я насправді вважаю, що зала слави рок-н-ролу це повна нісенітниця.
2: А що дає ця премія?
1: Нічого.
2: Чи
1: нічого. Просто тобі в Вікіпедії написано «Зал слави рок-н-ролу». А ти хочеш, типа,
2: ну, грошова премія.
1: Та ну як, ти ж про що ти?
2: Є сенс, куди працювати.
1: Я тобі дивися, значить, нема, тому що безкоштовного проїзду нема в Україні. Місця на кладовище нема.
2: Паї, оце все теж
1: паїв
2: не
1: нема. Все, на що тобі це? «Зал слави рок-н-ролу». От я розумію, «Зал слави рок-н-ролу України». Пай. Ну класно, блин. Гектар землі. Це кайфо, тому що кожен рок-н-рольщик, коли йому настане 60, він все одно мама перезвонить і скаже: ти бараболю, будеш сидити чи ні? Рок-н-рольщика кусок, давай.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: It's great to be a cat.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
11: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
11: Деталі на сайті Ліки.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Спробуйте Фелікс «Смачні моменти». Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Автоцивілка.
8: Yeah.
7: Тревел-страховка.
8: Yeah. Yeah.
7: Зелена карта.
8: Yeah.
7: Страхуємо цілодобово на arx.com.ua.
8: Yeah.
7: Arx. Різниця є.
9: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
12: Соціальна реклама.
16: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. На Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1976 року гурт Юрай Гіп випускає два альбоми. У червні «High and Mighty», а в грудні «Firefly». У першому слухач чув звичний голос Девіда Байрона, а вже в другому співав Джон Лоутон. Колектив розпрощався з Байроном у липні через його алкозалежність. Гурт не одразу сприйняв Джона, постійно порівнюючи його з Девідом, але не мав жодних зауважень до його вокалу. Одна з найкрасивіших пісень альбому продовжує естафету. Юрай Гіп, «Sympathy».
1: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: У цей день, 10 травня, у 1960 році народився Пол Девід Х'юсон, він же Боно, фронтмен гурту U2. «Я хочу повеселитися і я хочу змінити світ», – казав він. «І в мене є можливість робити ці дві справи одночасно». Він не тільки співак, а й активіст і благодійник. Боно використовує свою славу, щоб змінити світ на краще. Нещодавно він разом з Еджем записав пісню на честь України. Також 1963 року в цей день молодий гурт The Rolling Stones записав свій перший сингл – пісню Чака Беррі «Come On». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Hotel California від Eagles. Пісня з туманними деталями і натяками, які кожен трактував по-своєму, розуміючи, що мова йде в цілому про деяку спокусливу трясовину, куди легко потрапити і неможливо вирватися. Про те, що ж насправді символізував той готель. Одні казали, що це реквієм за епохою хіппі. Інші вбачали в його образі метафору США. У 76-му країна святкувала 200-річчя. Проте автори пояснили, пісня про жадібність і лицемірство у шоу-бізнесі, про підводні камені американської мрії.
1: Рок-вікенд

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Наркотики – це марна трата часу. Вони знищують пам'ять, самоповагу та самооцінку. Ось такі мінуси. І жодних плюсів.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Богдан з нами сьогодні в ефірі. Ну що, я сьогодні працюю з матеріалом Ніка Кейви і Кайлі Міноги. Кавернемо її зараз.
2: Позвольте, да?

0: вже домів.
1: Богдане.
2: Ну, можна було ще слухати, в принципі.
1: Хороша пісня, насправді, так.
2: Да, обидві. Мама and coming home теж дуже класна.
1: Хто співає?
2: Ну, напевно, Озі Осборн.
1: Напевно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
10: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
11: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: OTP-банк реклама.
15: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
16: Раз, два, три.
17: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
18: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
17: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
19: Хто
0: значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
21: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
22: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
23: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
22: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
23: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
24: Доброго ранку, кохана.
25: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
24: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
26: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
27: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
28: Реклама.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Blitzkrieg Bop – вибуховий трек, яким починається дебютна платівка 76-го року гурту Raymonds. Навіть через 40 років ця музика звучить наче бензопилка, що впивається у манірні академічні надлишковості рок-н-рола, писав журнал Ultimate Classic Rock. Як у 60-х гаражний рок став відповіддю приторній поп-музиці, так і цей шедевр мінімалізму відкрив широко ворота спрощеним, скороченим, економним панк-творам 70-х. Слухаємо Raymonds, Blitzkrieg Bop.
1: Рок-вікенд.

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наприкінці 76-го Queen випускає альбом «A Day at the Races». Його появі передує вихід пісні «Somebody to Love», яка стає хітом альбому. Її написав Фредді, наслухавшись музики госпел. На записі Меркюрі, Мей і Тейлор багаторазово продублювали свої голоси, щоб передати спів госпел хору зі 100 осіб. Тексти і за змістом, і за компонуванням теж було написано з дотриманням канонів жанру. Сингл досягнув 2-го місця у Британії і 13-ї позначки у Сполучених Штатах. Слухаємо Queen – «Somebody to Love».
1: Рок-вікенд.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Знайти хорошу банду – це як знайти хорошу дружину. Доводиться довгенько попітніти, доки не з'явиться саме воно.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стало тепліше на районі, стабільно. Я бачу, повертаючись додому, шоу аватарів у мене. От стабільно шоу аватарів. Але про своє шоу аватарів ми не будемо говорити. Ми поговоримо про шоу аватарів КІС. Тому що є нова інформація і дуже цікава.
2: Зараз я можу розвидіти, розумієш, тепер твою першу підводку і другу. Я тепер тільки бачу КІС в твоєму дворі. Все.
1: Ну, запуститься ця махінська в Лас-Вегасі. Найцікавіше тепер. Щодо того, які пісні будуть включені до шоу, Стенлі сказав наступне. У нас буде вся класика протягом багатьох років і деякі сюрпризи. Ви отримаєте все це, а також нові пісні.
2: Що? Нові пісні?
3: Вау!
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
9: Сектор чистий. У нас все під контролем.
8: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Реклама.
15: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: Спортмикс Україна. Погода.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У 73-му, по тому як Скорпіонс випустив дебютний альбом, Міхаель Шенкер їде до Великої Британії, щоби приєднатися до гурту UFO. І хоча Міхаелю було всього 18, він серйозно вплинув на становлення стилю гурту. У 76-му було введено посаду клавішника і компанію доповнив Денні Пейронел. Він і Шенкер-молодший стали співавторами альбому «No Heavy Petting», хоча левова частка належить все-таки Міхаелю, який доклав руку ледь не до кожного трека. Один із таких слухаємо просто зараз. UFO «Беладонна».
0: «Рок-вікенд».

0: Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Зінго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У квітні 76-го гурт Jethro Tull випускає концептуальний альбом «Too old to rock and roll, too young to die». За сюжетом, останній рокер планети у розпачі провокує мотокатастрофу, але не гине, а впадає у кому. Прийшовши до тями через багато років, він дізнається, що його музика, його прикид знову на піку популярності. Рокери-початківці наслідують його сценічні манери. Юні шанувальниці переслідують кумира, а престижний лейбл вперше пропонує контракт на запис альбому. Одноіменна композиція звучить вже за мить. Jethro Tull – «Too old to rock and roll, too young to die».
1: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: словах цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Як звуть
2: мене вас? Звати Василь, місто Львів.
1: Ну що, Василю?
2: Будемо пробувати.

0: Василю?
1: Після свят потрібна підказка. Ну, я, напевно, до дружини звернуся, яка англійську мову знає краще, ніж я.
0: Я думала, яка фармацевт, наприклад. Зверніться. Так.
1: Three days great.
2: Так.
0: Тихого дня нам всім сьогодні.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок-концерт».
5: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Сьогодні о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
7: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: хочемо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
7: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
7: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
8: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Раніше я жив кіберспортом, тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. Увікнув. Моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Що слухай?
11: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом – найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
13: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький. Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
14: Реклама.
15: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
16: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші і хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить.

0: Погода.
1: У понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.
2: Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 76-го року гурт Смоукі видає альбом «Midnight Cafe». Він несе слухачу хіти «I'll meet you at midnight», «What can I do» та інші. Того ж року гурт записує власну версію пісні «Living next door to Alice». Твір, який виявився провалом для власних авторів з тріо «New World», став найвідомішим доробком гурту «Смокі». Сингл досягнув 5-го місця в чарті Великої Британії і згодом долітає до Сполучених Штатів, де посідає 25-те місце. А в Німеччині, Австрії, Ірландії, Норвегії та Швейцарії пісня стає хітом номер один. Слухаємо Смоукі «Living Next Door to Alice».
0: Рок-вікенд.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Назарет. Концерт у Глазгоу. 2001 рік. Хіти 50-літньої витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 76-го року виходять дві пісні з назвою «Jailbreak». Одну випустив гурт AC/DC, іншу – «Thin Lizzy» в одноіменному альбомі. Проте слава дістається іншій пісні з тієї платівки. «The Boys Are Back in Town» стає візитівкою гурту, входить до числа 100 найкращих треків від Q Magazine і 500 найкращих пісень усіх часів за версією «Rolling Stone». Журнал писав, що вирішальне значення для успіху композиції зіграв гітарний дует Горема і Робертсона. Слухаємо черговий хіт півстолітньої витримки. «The Boys Are Back in Town» від Thin Lizzy.
1: Rock Weekend.

Хіти року 1976-го. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Отже, зал слави рок-н-ролу. Оголошено тих, кого ведуть до нього цьогоріч. Серед них Iron Maiden. Значить, як раніше казав Брюс Дікінсон, я насправді вважаю, що зала слави рок-н-ролу це повна нісенітниця.
2: А що дає ця премія?
1: Нічого. В Вікіпедії написано «Зал слави рок-н-ролу». А ти хочеш, типа...
2: грошова премія.
1: Та ну як, ти ж про що?
2: Є сенс куди працювати?
1: Я тобі дивися, значить, нема. Тому що безкоштовного проїзду нема в Україні. Місця на кладовище нема.
2: Паїв оце все теж не
1: працює. Паїв нема. Все, на що тобі ця «Зал слави рок-н-ролу»? От я розумію, «Зал слави рок-н-ролу України». Пай. Ну класно ж. Гектар землі. Це кайф. Тому що кожен рок-н-рольщик, коли йому настане 60, він все одно мама перезвонить і скаже, ти бараболю, будеш сидити чи ні? Рок-н-рольщика кусок. Припаяв. Давай.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua.
3: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
8: Деталі на сайті Ліки.UA.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
14: Соціальна реклама.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків.
11: Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
16: Автоцивілка.
17: Yeah.
16: Тревел-страховка.
17: Yeah. Yeah.
16: Зелена карта.
17: Yeah.
16: Страхуємо цілодобово на arx.com.ua.
17: Yeah.
16: Arx. Різниця є.
18: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
19: Реклама.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
21: Існує дві категорії панків. Добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
19: Мік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Назарет. Концерт у Глазгоу.

2001 рік. Починаючи з 98-го року, гурт ціле десятиліття не з'являвся у студії, постійно гастролюючи світом. Але East or West, home is best, як кажуть у них. Саме удома шотландці почувалися на сцені найкраще. Тож своє шоу 20 жовтня 2001-го в найбільшому місті Шотландії Глазгоу вони так і назвали «Додому» – «Homecoming». Його відкрила пісня «When the Lights Come».

Реземенез – один із перших хітів гурту, що ввійшов до одноіменного альбому 73-го року. Наступною гурт виконає пісню «Міс Мізери».

на радіо «Рокс Назарет». Концерт у Глазго, 2001 рік.

Щойно гурт виконав композицію «Dream On» – найсильніший хіт з альбому «Two Exes». І зараз шотландці готують до виконання свіженьку, як на той час, пісню «Walk By Yourself».

Це була «Hearts Grown Cold» від гурту «Назарет». Її написав колишній гітарист колективу Зал Клемінсон для альбому «Malice in Wonderland» 80-го року. Триває концерт «Назарет» у Глазгоу, його продовжує пісня «Broken Down Angel».

«Whiskey Drinking Woman» – «Шанувальниця віскі» – це пісня про мою маму, іноді жартував Ден Маккеферті. Та в кожнім жарті є доля правди. Шотландія належить до тих віддалених і суворих країв, де межа між чоловіком і жінкою іноді стирається.

Свій виступ у Глазгоу Назарет продовжив піснею «Hair of the Dog», яку іноді називають «Son of a Bitch» – «Сучий син». А на черзі композиція «This Flight Tonight».

0: Невмирущим хітом світового масштабу «Love Hurts» Назарет завершує концерт у Глазгоу, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Stairway to Heaven. Станом на 72-й рік члени гурту мали всі ознаки зіркової хвороби. Орендування по кілька поверхів отелю, щоб Джон Бонем міг кататися на мотоциклі коридорами. Вирядування і дебоширство з випадками викидання телевізорів у вікна. Гастролювання окремим реактивним літаком Falcon Jet. На цьому самому «Фальконі» 25 червня гурт прибув до Лос-Анджелеса. Супергіт «Stairway to Heaven» зустрічався місцевою публікою не менш тепло, ніж будь-де. Втім, ця назва була для американців не новою. Британське вторгнення до Штатів загубило кар'єру видатного музиканта на ім'я Ніл Седака. 1960-го у топ-10 входила його пісня, яка теж називалася «Stairway to Heaven».

0: Це була жива версія «Stairway to Heaven» з концерту Led Zeppelin в Лос-Анджелесі, 72-й рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтеся.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Богдан з нами сьогодні в ефірі. Ну що, я сьогодні працюю з матеріалом Ніка Кейви і Кайлі Міноги. Кавернемо її зараз.
2: Позвольте, а?

0: вже домів.
1: Богдане.
2: Ну, можна було ще слухати, в принципі.
1: Хороша пісня, насправді, так.
2: Да, обидві. Мама and coming home теж дуже класна.
1: Хто співає?
2: Ну, напевно, Озі Осборн.
1: Напевно.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
15: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
14: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
17: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
18: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
17: Якщо ліки, то Ліки.UA.
18: Деталі на сайті Ліки.UA.
19: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове, Україна, 01 601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
21: За
0: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
21: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
22: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
23: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
22: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
24: OTP Bank реклама.
25: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
26: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
27: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
26: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
27: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
28: Сусіде, на кальцій дитринікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
29: Та їв я кальцій.
28: Точно кальцій дитринікомет?
29: А різниця?
30: Є різниця. Кальцій дитринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
31: Кальцій дитринікомет.
32: Для міцності ваших кісток.
33: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
34: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
35: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
36: Доброго ранку, кохана.
37: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
36: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
34: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
38: Реклама.
39: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
40: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

понеділок, 11 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують незначні опади. На заході волого – 19-22 із позначкою плюс. У північних та східних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря у межах 17-22 тепла. У центрі істотних опадів не передбачають. Прогріється до 22. На півдні та у Криму мінлива хмарність. Температурний максимум плюс 22. У Києві у понеділок, 11 травня, дощів синоптики не прогнозують. Від 20 і до 22 вище нуля.

0: Канадський вокаліст Адам Гонтьє зараз відомий завдяки гурту Saint Esonia, який він створив разом із гітаристом гурту Staind Майком Мушоком. Утім, відомий і популярний – це трохи різні за змістовним наповненням епітети. Популярний він все ж завдяки гурту Three Days Grace, який підняв його на найвищі музичні вершини. Утім, часи в цьому гурті були і найуспішнішими, і найважчими в його житті, зокрема через численні зловживання та душевні проблеми. І саме про це були більшість його тодішніх треків. Three Days Grace – Pain.
1: Новий рок. Pain.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen та Девід Боуї. Under Pressure. Девід Боуї прийшов до студії записати бек-вокал для своєї пісні. Там він застав гурт Queen, повний склад якого безуспішно працював над піснею Feel Like. Всі разом сіли випити за зустріч. Жартуючи, вони почали перекручувати пісні одне одного і дожартувалися до того, що Feel Like перетворилася на Under Pressure. Якби ми все це планували, ідея ніколи б не втілилася. Такі речі не планують, говорив Меркьюрі про пісню. Слухаємо на Радіо Рокс спільний шедевр Queen та Девід Боуї Under Pressure.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Стало тепліше на районі, стабільно, я бачу, повертаючись додому. Шоу аватарів у мене. От, стабільно шоу аватарів. Але про своє шоу аватарів ми не будемо говорити, ми поговоримо про шоу аватарів КІС. Тому що є нова інформація і дуже цікава.
2: Ну, зараз я можу розвидіти, розумієш, тепер твою першу підводку і другу. Я тепер тільки бачу КІС в твоєму дворі, все.
1: Ну, запуститься ця махінхіна в Лас-Вегасі. Найцікавіше тепер. Щодо того, які пісні будуть включені до шоу, Стенлі сказав наступне. У нас буде вся класика протягом багатьох років і деякі сюрпризи. Ви отримаєте все це, а також нові пісні.
2: Що? Нові пісні?
3: Вау!
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
9: Реклама. Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
10: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс.
11: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
10: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Сід Барретт, Пінк Флойд.
13: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
12: Сід Барретт, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth, Let There Be Shred, 2026 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
6: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Коли люди задоволені, вони стають позитивними. Так ловіть кайф від музики.
0: Клаус Майне, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Як звуть
2: мене вас? Звати Василь, місто Львів.
1: Ну що, Василю?
2: Будемо пробувати.

0: Василю?
1: Після свят потрібна підказка. Ну, я, напевно, до дружини звернуся, яка англійську мову знає краще, ніж я.
0: Я думала, яка фармацевт, наприклад. Зверніться. Так.
1: Three days great.
2: Так.
0: Тихого дня нам всім сьогодні.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Мотлі Крю. Kickstart My Heart. У вересні 2004-го, після п'ятирічного розриву, гурт Мотлі Крю оголосив про воз'єднання і підготовку нового студійника. В лютому наступного року гурт розпочав турне, присвячене реюніону. Всі концерти туру починалися появою на сцені карнавальних персонажів. Це були потворний гоблін і двоє кабаре-дівчат. З відкритої ними скрині з'являвся Вінс Ніл, а потім піднята завіса відкривала публіці і решту невгамовної четвірки у її золотому складі. Був іще один спільний момент. На всіх концертах виконували скандальну «Kickstart My Heart». Слухаємо живу версію хіта з виступу в Мічигані.

0: Це була жива версія пісні Мотлі Крю «Kickstart My Heart» з концерту в Мічигані, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Варто хоч раз замислитися над тим, що про тебе думають інші, і ти можеш перестати бути самим собою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Сучасний світ дозволяє гуртам контактувати з фанатами у мільярди різних способів, а одним з найбільш поширених стали онлайн-квести. Ну і самих квестів теж існує ціла купа, наскільки вже вистачає фантазії чи коштів у розробників подібного контенту. Але загалом виглядає все так. Гурти пропонують фанатам розгадати певну кількість загадок, що приводять їх до ключів, які в свою чергу дозволяють відкрити той чи інший контент. Dream Theater, наприклад, перед випуском свого студійника Distance Over Time перевірили фанатів і на знання азбуки Морзе, і на вміння аналізувати спектрограму аудіофайлу, і зрештою знайшовся такий фанат, що розгадав всі загадки раніше за інших. І раніше за всіх отримав новий матеріал гурту. І, на щастя, він не злив його у мережу, чим довів не тільки свою ерудованість, але й порядність. Dream Theater – Paralyzed.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Megadeth – Symphony of Destruction. Пісня Symphony of Destruction – одна з найпопулярніших у колективу Megadeth. І не тільки з огляду на важкі рифи, передусім завдяки гострому тексту. Сам лідер гурту Дейв Мастейн колись так її описав. Це пісня про те, як беруть середньостатистичного повдура, моють, голять, перетворюють на мавпу у діловому костюмі, і тепер він може керувати країною. У нашу епоху, коли практично жоден зі світових урядів не може впоратися із ситуацією в країні, Symphony of Destruction і досі не втрачає свої популярності. Слухайте на Радіо Рокс. Група Megadeth. Symphony of Destruction.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка
2: на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Стівенс, Озі Осборн та Біллі Моррісон. «Крек Кокейн». 2024 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту «Зізі Топ». Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро Голдвін Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Fender Champ». У 18 років Гіббон створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «Зізі Топ». Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» – Форд-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. «Зізі Топ» – «Sharp Dressed Man».

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати.